0: kuna mtu alisema kazi ya msupa. In fact, msupa kuna kazi mbili kwa hii dunia. Kazi ya kwanza ni zaile umechanganyikiwa. Anakutuliza ya. Anakusaidia kuleta mawazo pamo. Na zaile umetulia. Akuchanganye.
1: Tulie
0: pia sana. Bana ziache tena umetulia tena umegeuka tena sijui nini. Kazi ya msupa ni
2: mbwegze.
0: Kukuchanganya wakati umetulia na kukutuliza wakati umechanganyikiwa.
2: Maro.
0: Aro. Sikia bana kwambia the rebel in me.

0: Mani kama tujaelewa hiyo samaki sisi wanduli manake hata hiyo tuionagi sana huku kwetu. Okay, kwa wanduli acha niwaambie. Unaona wakati ya season ya maembe?
1: Yes.
0: Ni sawa na kungojea maembe hivi. Wengine wanaikula na chumvi,
1: Tafakari.
0: Halo. Tafakari ya kiroka hiyo.